kasara na ayan ayura marak ni gitko dana simang na kamatangi nga ya gitko namnike biating parangara rongkonu ni achi changpa chuatpa aro amdoangpa.